хвархан цэриэр, цэриэр, мэг хвархан цхаада, мауэд, гурдаануудэс, аруэд, архуарэвэ.